0: Abosha man kutu an shone no. Now hini mufui. Mbasanka. Wadio jashimo.
1: Nani onyamsa.
2: Nasho.

Enkwani hia anopa e wo nkwa wo ade e me kwani hia me o kristo ni a wo kon se wo nkwa wo ade nyina we ase ajapade e se unya na wo nya na kwa paso a in fact e fa onko bebia e ti to bo wo nkwan de onyankopon na nkasa be ali ti anopa e ajapade e se o ti ase se wo nkwa wo ade nyina enkwani hia wiase ajapade no ubenya wo se onya na wo kwa paso se wo hwe afufro di afufro no ye na afi uma won pressure no fa se de ya boys ne kana uma omo pressure no fa de ya wan sha na ofa kwati kwan bi so na akwa kwanya no kwan bo ni bi so eno no enye eno ni nye kra emfa wo enkowie awiye pa eno ni na wiye enye kra eni ti anopa e won kwa be be se wo ti ase se wo ade ano pa ma me mo akwa ba emra sompa 106.5 fm akra ejuma die san so ye live e osompa 93.1 fm kumase ye san so ye live e osompa 106.1 fm techiman ani ti gana ha ba bibia wo bia wo ti yenka wo betimi so ajoin ni juma die no e wo facebook on sompa 106.5 fm akra ana sompa 93.1 fm kumase ana sompa 106.1 fm techiman Medi and a systematic press. Sompa agidifo nyina amre ni ye. E market ya pa.

0: we ye AAA anya AAA channel so akwasi ampofo aje AAA ana me me de na AAA
1: AAA
0: mala ntia so bo
2: give me bana me ye oyi
0: pa e bia na wa bo bibia no e se obo wo pese obi o ya akoso emfa ho ne nkomo a yebedie na emu afutu e beba still e se obo wo pese obi so ene de e se odo man koma bo wo bebie so eja ku yenko
1: eja na ho ye
0: nyame ahu ye mobo
1: ifie boko
0: kama
1: utim no
0: serious
3: Sumpa FM.
1: Na manager director.
0: Wo maye te se Argentina. Ene France ya wo mo kwesi ya ni Spain onu su jine jine chire ho. Na sam ketwa. Oh no away coach no.
1: Eh.
0: Opo umpo.
1: Si si si wo di. Wo di odi team manager no.
0: Okay. Coach ne ne wo ho no.
1: Coach ne ne wo ho no.
0: Ampa.
1: Inti bo se better than. Mhm. Bo se ah there be way di has a minimum we ne coach chire no ne.
0: Ah. Okay. Any other da omo yisa suri ya no. Because me shy it will be am se da bi. We kura emfiri nyame.
1: Emfiri nyame. Eh coach dia coach tatis. Na no nkrofo ekwa ball through ken. Is coach tatis.
0: Ah. Nti sa no o boss at tatis na ma. Ye na ye hwe ne manage no.
1: Mo na mo ye managers no. Ba mo ye no makwa fa coach se coach me hwe no coach wo mo. Ti na coach chire no ye no. Enu nti na no papa ne boy nyum se.
0: Nje go a go a no nyina ayo
1: tatis
0: wow
1: e ritina na papa bi bo onyo no na wo kan asem no kire se so wo pe wo mre o yire mre wa bo mu ahwa
0: ahwa ase
1: enti wo pe bo no de be kwa kosi a ani ye kosi ye nyina hwe coach no
0: ah wow
1: no ntina ya na metu mema ne fo no se wo fa wo ba na na na bo bra emfa ne ane ho ye wo fe
0: ye ne ho ye wo fe
1: anya sa be wie nu akofa kwa hwa ba
0: ye
1: na wo be hwe aba na emum fa ne oyema me ne oyena
0: okay
1: a good coach
0: mhm
1: a wo beti me coach nkoda no ne wo coach wo ankasa mu aka ho
0: okay
1: hwe
0: ah
1: ai enti munya enti
0: emfa de ye ofe
1: emfa ne ye ofe
0: ei tobo
1: eh
0: beauty lies on the eyes of the beholder
1: enti unya fa pe automatically eyefe
0: Ah.
1: Emfa ho sesebe wakama kom. Still eyefe.
0: Okay.
1: Nemum da chi asemu nti.
0: Mm.
1: Wanfa ne a eyefe nipa ni so. Ye ye nipa fe.
0: Yeah.
1: Oh, we dia wo woto.
0: Mm.
1: Oh, we dia ndofo dia wo bi.
0: Yes.
1: We dia makeup kura wa ntwi kura ne ho
0: ho fe.
1: Ane amamfo na eka nkrofo ani so.
0: Ho ho shape ni.
1: Ai. We ye my friends say Fanta face. Kaka cola body nyako kaka cola bo. Kaka cola. Oh, don't so maka kaka. Nti wakofa eka
0: kaka
1: nti wakofa eka emuka fanta face na wakofa no body no eyeka muka e body
0: e ba sana se o kakumba kure nti me nya kese
1: nti me nya emho
0: cause wa faka
1: muka emuka
0: nti man koma
3: feel the heat
0: sumpa nti wow we ni buku mo
1: da bi unya
0: Nti o pese ko book mu a fa pen no paper na fe ye o lesson notes ma menchia mane oba e o Pantan Village ana fe Paul wa mante mo sene di kanfo
1: so was in Johnson
0: as in Johnson ya a fe do they do
1: tamameyo
0: no no ana I cut it down so do they do ho
1: mo
0: aha ye ma wo mo ana
1: do me nyina meyo
0: wala
1: wono so yanchia
0: yanchia ne mane mo
1: ye mane mo
0: Mm.
1: Ha, ya kan si
0: Toto Pachi mo.
1: Toto Pachi.
0: Ha, aslamba kwala buri.
1: Very good.
0: Ha.
1: Na yenchia Mr. Nokrasa.
0: Nokrasa.
1: Yenchia munyina. Ena ABC okasa free abede.
0: Abede. Yi.
1: Ha, yenchia munyina.
0: Wala.
1: Wow. Ai Collins amamole.
0: Amamole.
1: Ya montoma no.
0: Ha.
1: Collins dia.
0: Oh no, eko trouble constituency
1: ho
0: no. Okay.
1: Communication is a deputy communication. Ya montoma.
0: Wo de wo kona hu Collins ya. De ope no mfa ma no.
1: Mfa ma no.
0: No betimi ayo.
1: He, president kura. Mfa ma no.
0: Oh, okay. Ah, na sa president de nyen nuru ho.
1: Enti se wo se president
0: de ope no.
1: Mfa ma no.
0: Oh, okay.
1: Ejana ye Mrs. Tabia woda.
0: Ene.
1: Ene wo.
0: Ene memene.
1: Ene wa wo ba fefe fe bi dia maye.
0: Okay.
1: Your friend or sister Pamela.
0: Pamela.
1: Ah.
0: Mm.
1: Na sister Pamela ye wo ba. Wada nyame akoma so
0: Pamela
1: do mankoma na koma so into odoma koma koma wo ne ho wo kwa sori wo house of faith asafo
0: okay
1: yeah e wodome destiny center
0: ho gidi wo ho
1: mo na we no me kura de me we chire ho ye nsofo pani ya woda no Reverend Gilbert Zatu waka ho birthday one e chiame hene
0: yeah
1: ena ne yire ba papa waka ye ho wo ho wo no so ka no ho ena
0: wo ne jina ho
1: mo
0: wo jina Jesus Christ enim ho an
1: ena Pastor Drew
0: aha
1: wo no so ye 2IC
0: okay
1: our house of destiny center
0: okay
1: wo no so say ye ma no
0: happy
1: birthday afi Pastor Jelvin
0: bra no order nyame asini no
1: mo Pastor Jelvin mo Elder Reynolds
0: okay
1: ena Elder Boafo
0: say nyaho na sofo chega wo no
1: dabi
0: okay
1: ana emakuofo maamenom ne yi youthfo ne mpenifo wa soye ho nyina
0: asafo ne nyina
1: destiny center dome
0: okay
1: yes ma sister Pamela
0: happy birthday
1: na we were your miss
0: okay
1: inti nyankopon o ma ne miss
0: miss no de wo him bi
1: o se
0: de wo him bi
1: miss ankasa
0: okay
1: sani ye ya me no ye ka miss no wo ye miss
0: wow
1: inti nyankopon wa mana miss enhyira no yedie no enkosoa no enimonyam no nkwatenten no enimu ahoden no wonfa ne nyina nyantam ne kom
0: sɛ yebehu osinse ya enya sire yenkoa
1: sibe yenkoa
0: amen
1: na mamfo wo wonkye nyina no enya so mfa so happy
0: birthday Pamela
1: nyame wonhyira wo pa aja
0: ura
1: yehu abeka ye ho
0: ne amen
1: enna nankasa no
0: bra yima se menche awo ma no yima city pankyerefo
1: Oh. Ene ye nchia ofai.
0: Aha. Ofo kwa kudo nyina se menchia wo ma
1: no. So ono de ye ba kra no asto. YouTube no so
0: wo. Ah, o like.
1: Ah, no jina.
0: Sa, wo pie nso a
1: kam.com.
0: Ai,
1: wo
0: de na.
1: So jina ho. Ofa ba bia wo bia de, sa uti ye ne. Wo fa se fo se ye
0: chia. Ee, ofa nso wanya nsi ye o.
1: Ee. Ye.
0: Ya se nim ponder form.
1: Wo fa ma ya wo nko.
0: Opanim foku.
1: Oh.
0: Nti ade chia ko kate na chi wo akrudwa.
1: Akrudwa.
0: Ai, akrudwa.
1: Ofa ye beba. Ni aya no de ja wenye yie. Ye ma wonko anko sa san sentesu wonko nante.
0: Na anu ya na ne baware yo.
1: Au.
0: Nti emu ani gie no ana oluma
1: yo. Oluma so de to aso yi.
0: Na me fa ne crazy.
1: Na se te to ana e takotu yem.
0: E no kre.
1: Nti nya hwe we ya oluma ekwe yenim se wodoma nkoma wonim hobi.
0: Ampa.
1: Nanso se nti a wo okono. Wo obokwan kese ato ho.
0: Ampa.
1: Nti ye bekko ne akogya makra. Na ya penokura be kama.
0: Na wo mo ewe chire so mayao no nko.
1: Omo mayao ne nko. Wafa. Mayao ne nko wati kuse. Kusa ukuro no. Ni ani ukuro se.
0: Ese. Eno kre.
1: Eje.
0: Papa.
1: Ene me be kansem kitu e binyom na abo ye no.
0: E so bo
1: no. Kansem.
0: Okay. Akwa se ampo fo eje ni.
1: Ai. Ye tie som pa. E toda aya na ye tena ha ye kansem.
0: Obo ehin akuma na nanu.
1: No.
0: Okay.
1: E toda aya tena ya akoso. Ya tena Ghana today so a. Ya na ye kansem. Na abante ye kuma bi bo nyum bi. Wo mo frɛ no sa amrado. Wo se ye tensem.
0: Aha.
1: Da bia danso aye frɛ ne sɛnde ne se ye sɔde ne yante
0: asɛm foforɔ
1: ye ye ne ye kiri.
0: Okay.
1: Nti da bia wo se ye te asɛm foforɔ nti na akɔda ne se ye tensem. Nanso sa nsɛm no aye te no. Sa brɛ na sompa ne mai.
0: Ampa.
1: Ti afɛ die.
0: Fa sɛhyɛ bi no mbo.
1: Ɛ sɛ wo mbo.
0: Okay.
1: Ni nti wo ne bia bia so. Nanso wo ka no na ye obi ahi.
0: Ampa ɛnde.
1: Wo ka no na ye obi ya. Ye ka no sompa so wo no na ebre wo bi kru
0: papa
1: ebre wo kru kra no
0: e shobo e wo ye ni yanka
1: woni mo nti ye
0: ya asemo
1: me se eje asemo a ye ka sisi ye still wo bi ni ye nya adwene
0: ende
1: e hye ne bo
0: ampa
1: ye wanam bi wo e ho a wo doma nkoma boy ye adwene ne nketo anketo
0: ana
1: ye ye fredo ye nyira ye nyenye
0: okay ne ye ne bo na ye yire no ya na nkosua na wo ho
1: ehe nti wanyem no no
0: okay
1: ti ye nyina ya nyenyem
0: wo ye no firi ma nam nasa
1: nam nasa
0: uko
1: pie kwa uma mu a ko wade hye nam pa ye fredi mi anebo
0: mi anebo
1: sa hye wo bo
0: nti mi e be pie
1: apan da nkwa
0: ai
1: mamenchia
0: ona ade ne ye nkwan ano wano mu nkwan ne nyina
1: mamenchia mi wura amponsa tawia
0: wo
1: kira de wo nkwa sku nkwatia secondary school ye fredi mi anebo
0: mi anebo omusku mo so mianebo no bi
1: wo ho
3: sompa fm
1: nti unya frano mianebo wasi mianebo because near war yano, a senebo,
0: a senebo.
1: Say bet me about you so me anebo. Then so sa wa ma mo kwan ama na mpia ma dia ene ye shawbo
0: na no kwan hye si ye sei wo mo e wo hu ni mu de no se wo mo ammi obi bo nko wu yi
1: nko wu ye
0: sa na nka wo ni shanebo
1: na shanebo
0: okay
1: asam ne how ni aye kan eya wahi keke wu bi owa he
0: sam we we do mo chire ni aye mo chire chire chire
1: sa wo nko ana wo kasa nti na shawbo no
0: oh nje e ba sa e yes obema na shawbo
1: papa na kan asem bi
0: aha
1: we say so na mi wa asem a wo di opa hia mi akasi manim
0: ai
1: se me ma mu aya me mpa sa me de ba hia mbo enti e sha ne bo ana ne ho chire ne wo wo di obi ho asem a sha otirim e shawbo
0: na odman kuma sa no e yes e be shawbo
1: eno na ewi wo no ni e shawbo no na e ku wo no

0: what I say. Enti he some pa ho ye wa hio.
1: Mhm.
0: Apam dada ho ye wa hio.
1: Ye.
0: Se sa fo kan tanka na won pe na se mu.
1: E so bo.
0: He, akwesu en sira ti ho won yire obi ho. Se won pe na se mu a.
1: Mhm. Nyame pe na sem.
0: Nyame ne pe na sem ti mo friend in sira no.
1: No cre.
0: He. Meti wei. Wa do mankoma. Ne ya wo bo osoro bo asase no. Wa fa me se ne chea me.
1: Okay.
0: Wo chea se a. Wo nyin tumu o.
1: E so bo.
0: E so bo.
2: Ye nyina ye tie sompa.
1: Ya se mu.
0: Aye. Ɛno nti ha media mi hie na se na make kebi atire no zon social wanti mi anka hwe
1: e shobo
0: egusu shobo wo be ma wo hie no a kasi na nim na hwe
1: eye wo hin kwa
0: eye wo hin kwa wo ni hweye nipa na yoko so wo di ye wo ti akire ebu ne ho akonta ɛna shobo no